0: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Fajn Radio.
1: Fajn Radio.
2: Fajn. Vždycky hot.